0: Skärgårdsradion. Vi älskar skärgård.
1: Skärgårdspärlan.
2: Hej, jag heter Rita Lea Värilä och min skärgårdspärla i Åland, i Ålands skärgård, är absolut Rödhamn. Och det är därför att jag bor i Mariehamn, så det är inte så långt dit.
3: Skärgårdsradion. Svenska favoriter.

0: ditt hjärta.
1: Snart kan ännu fler höra Skärgårdsradions svenska favoriter ännu bättre över hela Storstockholm. Och det med en ny frekvens, 105,9. Starkare sändare och ännu högre mast. Så satsar vi nu på att ge alla som älskar skärgården och svensk musik lokala nyheter, reportage och kustväder i radion. Skärgårdsradions svenska favoriter på 105,9 i Stockholm. Startar 1 augusti.
2: Skärgårdsradion, svenska favoriter. Vi älskar skärgården. Skärgårdsradion, svenska favoriter.
3: Det är mycket musik. Jag älskar att det är på svenska.
2: Skärgårdsradion, svenska.

0: Musik på svenska.
1: Hej, det här är Björn Ulvaeus.
2: Det här är Niklas Strömstedt.
0: Skärgårdsradion, svenska favoriter.

0: Skärgårdsradio, svenska favoriter.
1: När vi gräver guld.

0: Skärgårdsradio.
1: Var är ditt smultronställe i skärgården?
2: Sankt Annas skärgård har ju 1000 öar. Om man åker ut i Sankt Annas skärgård så kan man få en liten vik för sig själv. Eller ja, man kan ta det lugnt och så.
3: Det är nog min ö och min tomt. Den är rätt så stor. Så att det är ju det här att följa fåglarna nu på våren. Och sen så närheten till naturen. För på ön är det lite skog och sen då vattnet runt omkring. Det är helt fantastiskt.

0: Snart lyssnar musiken Thomas Ledin i Skärgårdsradions svenska favoriter. Orup, Magaluf, Hanna Färm, nära något så bra ska du få alldeles strax. Men först så ska vi höra hur det lät när våran egen actionreporter Logna gick ombord på en båt som befann sig på Huvudskär.
1: Du är ombord på en segelbåt som heter...
2: Aniara.
1: Är man här?
2: Här har vi Fredrik Livheim.
1: Berätta vad som hände här.
2: Ja, vi var på väg ut från Utö och det var ganska trångt där i kanalen ut. Och sen såg jag någonting som flöt. Och så, det där ser ut som en klassisk flaskpost. Så jag larmade familjen och gjorde en räddningsaktion, la in backen och backade upp och fiskade upp den.
1: Vi har faktiskt funnit en klocka från Sjö och Sandström.
2: Wow.
1: Som värd 22 000.
2: Va? Oj! Nej. What? Wow! Tack, tack!
3: Hej! Nu är det sommarmeny på IKEA. Njut av panerad spätta, remouladsås och kokt potatis och jordgubbscheesecake till efterrätt för bara 109 kronor. Erbjudandet gäller fram till 16 augusti. Vi ses i restaurangen.
4: Just nu har Hedin Automotive fantastiska kampanjpriser på begagnade bilar. Dessutom ingår laddning för 15 000, serviceförmåner och begagnade vinterhjul på köpet på utvalda bilar. Välkommen!

0: För oss på New Expect är fotboll mer än ett spel. Det är pulsen, känslorna och ögonblicken som avgör allt. Nu höjer vi upplevelsen med en helt ny sportbok. Ladda ner Expect-appen och maxa spänningen med oddsboostar och livebetting i världsklass. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
1: Morgon, lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
2: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.
1: Pågen, färskbakat med kärlek.
3: Samla igen för upp till 40 långivare så du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När livet växer finns vi här, om du behöver oss. Samla. Vi är en förlån. Du väljer.
1: Samla med Samla.
4: Vi vet vad du längtar efter. Med Yamaha färdas du fritt. På land och till havs. 70 år av innovation och prestanda till motorcyklar, båtmotorer och mycket mer. Välkommen till din närmaste Yamaha-återförsäljare.
5: Yamaha. Revs your heart.
6: När du får behålla mer av din lön finns mer kvar till sånt som verkligen är viktigt. Semester och vila, till exempel. Arbete ska alltid löna sig. Vi vill att du ska få behålla mer av din lön. Rösta på Moderaterna. För mer kvar till familj och fritid.
7: Politiskt reklammeddelande för Moderaterna i Region Stockholm. Mer info finns på polrek.se.
8: Alltså, vi behöver inte större. Vi är superbra. Plus, orka flytta liksom.
9: Sa du.
10: Ambas, nu kommer den första av tre.
9: Vi säger, vi finns här när livet svänger och du vill prata bolån. Ansök och få svar direkt i appen. Välkommen till Länsförsäkringar Stockholm.
11: Världsmästerskapen i teamracegling på Riddarfjärden. Ni kommer att få besök av fantastiska seglare från Japan, Australien, Nya Zeeland, Amerika, Irland, Bermudas, Bahamas. Ja, listan är lång. Kom ner och njut av den kanske mest spännande kappseglingsformen teamrace på Riddarfjärden. Läs mer på gsys.nu.
12: Gör sommarens familjeutflykt till Vrak, årets museum. Här väntar maritima äventyr, vikingar och glass i stora lass. Köp kombibiljetten med Vasamuseet och se riktiga prylar från filmerna Titanic och Avatar. Fri entré till och med 18 år. Vi ses på Vrak.
13: My husband made me 6 inches tall.
14: I'm so sorry, that was an accident.
15: Make me big again.
16: The Miniature Wife. Premiär 10 augusti på Viaplay.
17: Svenska favoriter.
18: Det är mycket musik.
19: Jag älskar att det är på svenska.
17: Skärgårdsradio. Svenska favoriter.

0: Orup med Magaluf i Skärgårdsradion med flera dina svenska favoriter som Gyllene Tider och Veronica Maggio bland annat. Ja, Magaluf har man ju spenderat en sommar på. Det är preskriberat nu, vilken tur å andra sidan. Ett par minuter över 8:30 är klockan. Här har vi Petra Marklund i Skärgårdsradion 105,9.
1: Jag har berättat den där gången.

juni, juli och augusti, gyllene tider i Skärgårdsradion, svenska favoriter den sista sommarmånaden.

0: Hej! Nu är det sommarmeny på IKEA. Njut av panerad spätta, remouladsås och kokt potatis och jordgubbscheesecake till efterrätt för bara 109 kronor. Erbjudandet gäller fram till 16 augusti. Vi ses i restaurangen.
1: Ja, men hjärtat, ja. Har du sovit i köket i natt?
2: Ja.
1: Ja, men varför då?
2: Ja, men det är så himla mysigt här nu, så jag vill sova här nu.
3: Med Härjedals kök kommer du aldrig vilja lämna köket. Boka ett gratis hembesök på härjedalskök.se.
4: Dags för tennis i världsklass från Montreal. Mellan 1 och 13 augusti spelas Montreal Open. Och på Unibet servar vi dig med alla odds du behöver. Från första serv till sista matchboll. Vilka stjärnor tar sig längst och vem vinner? Spela på Montreal Open hos Unibet. Hos oss hittar du alltid schyssta odds på tennis. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
5: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
6: Just nu har Hedin Automotive fantastiska kampanjpriser på begagnade bilar. Dessutom ingår laddning för 15 000, serviceförmåner och begagnade vinterhjul på köpet på utvalda bilar. Välkommen!

0: meddelande från Preem. Bettan Olsson kör just nu sin Kleinblå långtradare på E22an. Ser du henne så vinka, för hon kör på vår svanenmärkta HVO100. En förnybar diesel, helt fri från fossil olja. Upptäck Preem Redefine HVO100 på utvalda stationer. Läs mer på preem.se.
1: Är du en musiker utan fans? Gör det enkelt. Lokalisera en planet där alla älskar dig. Och bygg en farkost som tar dig dit. Se bara till att planeten har syre. Eurojackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
2: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då. Det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
3: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart kompakt format och generösa utrymmen. Enastående körkänsla och slående design. Skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
4: Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smarta ekonomiska beslut. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.
5: Samla med Samla.
6: På Ekos stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
7: Skärgårdsradion.
8: Svenska favoriter.
7: Skärgårdsradion, svenska favoriter. Vi älskar skärgården.

0: Skärgårdsradion, svenska favoriter.
1: Man åker båt och sen lyssnar man lite.
2: Och jag kan sjunga alla texterna.
0: Skärgårdsradion, svenska favoriter.

0: Kustvädret.
1: Det här är Sjöassistans med Kustvädret i samarbete med SMHI. Ett lågtryck finns på Norska havet. En högtrycksrygg växer in över de södra delarna av Östersjön. Örskär söderarm, eftermiddag, sydväst, 4-5 meter per sekund, klart 20 grader. Kväll, sydväst, 5-7, klart 19. Natt mot söndag, sydväst, 7-8, klart 15. Söderarm, Sandhamn, eftermiddag, väst, vridande till syd, 5-8, klart 19. Kväll, sydväst, 4-8, klart 18. Natt mot söndag, väst, 6-7, klart 16. Sandhamn, Landsort. Eftermiddag, sydväst, 9-11, mest klart 19. Kväll, sydväst, 9-10, minskande till 4-7, klart 18. Natt mot söndag, väst, 57 meter per sekund, klart 16 grader. Vattenståndet i Stockholm var klockan 12.00, 24 cm över nollnivån och lufttrycket var 1010 hektopascal. Havstulpanvarning för norra Östersjön och Ålands hav. Flertalet stationer rapporterar ett stort antal havstulpaner. Dags att göra rent båtbotten. Det här är Sjöassistans och jag heter Frej Rydan.
2: Sommaren i Skärgårdsradion presenteras stolt av Helly Hansen och Lennart. Det är Lennart Sport ska det vara.
3: Tack, Jesse.